tie me nada ya abrabona ye pisi basa ko woni ma enko ko wachi nso a enye ye ohun ni awon famfa nada bi me kanfu onyame egwama kura wo ni biase boni kro no ade no ma se nada obami ye nyina pomu ni achi nedi na ye yina ya odi ye baba ko tru yenku nimbie no ho wate